Արիրա զրծոն ես նյադյուրա դյուր, Արիրա որայն սերիզ կեմերոն, Որայ ամայի նյաշենի մսեր, Բեղթու թեղթ զեր յամսեր, Բերի հենի նարատիպյա, Բերի սերու ծմանը մսեր, Դենդարու էկը չեբերը մերդայնի, հեյա, բերի, սերու, ծմանը,